sedore ja ni so ni o mu Jeremy to no wa e ne wu to ni bi egbe tele po ayira ye to yo afo eto awo e do na mi ko sele okuno gan o si oku ve ton kuto ninu kondo wero na mi ton so Egypti pe onure mi wa la aholu awe a molinu le ton po e retin to jodani godo ala si honi po dogla ogi ye mere mi husu do gbidigbidi afo ton wuro po 11 le mi ule se ayira mi ton le yo mo ayira mi ton le yo mo mi koto onupon to Exodus afode bi afode me mi ko mo awuso yawo lo jiwo yawe ton egen ogbeto nyina gbeto majura se to le na do mo awu fi esa azon nyina kan azon fi awule me amodile ayiga to eto yiyo be dia to go lo se so gbeta gbe bi egbon dia to nu le popo mo be anamo donado ye maga wa fun jagodo jiwo ye be aya to ko do mo na we ya be mi to ti to so afode me bi afode me be gbogbo to ko do na we pon do jiwo ye mai mi so gan pon nu pon ton ji be aya to ko do mo na we be aya to yo be akopa yi do jiwo ye we gan wu nu pon ton ehe ato abu ene ama na so gan du to ejiya be anyu edo nu we edo emi na wa we na wa ya ye credit nyina dono momo po bo le pon mo edo nyina dono de ma na yi sa ma jiya be ya ko le ne pon do emi na da we na nyina dono do kuro po nyinyu ehe lo ena guwaro na we na do ya udu alo te so nyina do to me nyinyu ehe lo ena guwaro na we na do do gbede esun gbere na nyina do ma na do tiri do mo kon to me ba be aya to ko yo dile mi mo to fi ya ke me be ye ko se gbe sa to na oku no be ye ko le bojo bi ya ko ho so mo wa do du ni lo me ya wa go wa e ko yin ye wo do to ye wo do to ta chaton ye wo do to ta chaton bo wa di ke na mi po afo eton e yin wuro po ta chaton afo eton wuro po na ye ma ke we di daddy atonu do azon yina kagbo ene wutu ayira gbeto biton eja yito e yi oko ye to me na do wa o yina na ye do na mi do we dida ma wa teji teji pla pla azon lo ma wa teji teji pla pla e ke lo o we zombo gbeto yina wa to le ye ye ye, ye trito boli gbi to jina do ye to le me na ye lo podo e ndo nu de na ko jo to nu eyan to wa e te utu nu e ma do wa mi e wa re do we da ma so jaba e wa nyina do lo bo apon fi bo pon don bo do e te utu ma do ku e ma nyi do mo jiwe ye agbodi we e te utu ye ma do se yanami e ma nyi do je to agbodi yi nemi we amo po afo e to e ke yin wi ya we to de bi e ene afueto wea weto eyi nyina dono tre wa o nyina wola kan weko bo azon eton so bo e basi asa eton so dite e nyina dono te wa o nyina wola kan weko bo asa eton so dite chigba nu gbo nyenyu wedo e na nyona ye dibusi ebe jiwe ye wele ke dibuto e basi nu kon eton afueto wea to wa do chigba Emma na nyona me nyona ka do ma sebo Emma na nyona me nyona ka mo Emma na don aza eton dite ke ta idi oye e do ya do weru ne bi o lo zo do me e na to ya jibu na to abibi to pin ka ka do ido yi na we do Emma na nyona o me nyona ka e do na e na don aza eton le do godo ye na to ta idi oye na e ma di bu to nu kan jiwe ya we ton wutu hebrew le sin we ta we hebrew ta we hebrew le ta we afo eton titan hebrew ta we afo eton titan e
ne utu eje mi ninu do aye onu emi ko se le go talala na mi so dike ye dudukun ayin to we de pepe mu blo na nu emi ko pon le nu emi ko se le de azonyana ka wa mele ji de bo do de go plu do wa ye ji do nu le popo de mi ko pon boko so modo eto bi bonyana de ji bo mi so modo de gbon gobe bo jaye ke e na so sinye ugande ko wa ye jida ile popo de atonu le popo se be akunun de be I have to done na we be amagbede na do leko we mi na atonu le popo modo ji ko je we gawunu po e ma yin me mi so gan badu a ma so gan baji we du a ma so gan di afu to ji we we a ma so gan pon ji we credit nu tata uwe ime he we daja ete jire mba yi anaya u wuri a wuna dewe bolita yi dokon uwe akosele dari bo viwe bolita yi na asonji na ka moto onko tomo na do wawo meji wele numina so gante guna do hongazo we dida mado kodo ton jiyo ton de jayi won bele okpo lekpe teji wakpo divye ene utu eje minino wete minino duwa yi lekpo bobo bo wakpo afueto awe to divye ene ingo afueto awe na enyi oho eke ye bon angel le me don note bo o se me jedopo o se me jedopo to le vive dopo dopo e ye bayi to nungulo kabito bangba e ye bayi o to le vive dopo dopo e ye wapo to ojuro po ye wapo to konfwe da konpo e do o se me je po to le vive dopo dopo po som to ale e nyi akon suke jeton yi indu e jodu angel le go wapo bo afeto aton to wa do nawe mi wule na hogado eyin mi gbe ko won ganda o di eke nko go we mi na le vojo si ho to mi bo na we mi na jo eto alo wa yin to dren to we to zai me na do le vojo eyin ye wa nyu e gaga de bi alo bo gbe ko won ganda o di e nko to go na na bayi do ga eke to di do so we gbe nu gbo e ba si okunu me bo ye so to di do la mi so ye ke ko se to nu e to mele de ji ko ye we do pole ma indu aze kun le gaye ni lo drain do godo ka bi atu apoji ka bi adi apu do ka bi apodo e te do mele te do zaye me ni ye sinye tabo wa ojiro de we to jagodo gaunu potogo bi anu e eyin lo wo ye dogbon angel le dali won ni mo sigba na o se meji je ye ton dopo to le bibe ye ton dopo ropo e to ale a ho tu ton e ke je yi go wa fo e to ene to di biro ji wo ye we da so to o khia a zo dabla ku won lo a lo pa lo pa le po nu ni na gbigbo wiwe ton po yi do to kunu de na ye tede di ojro e ton etwe na mi adore gbo mede eto ni na mi bo soto di dogi ya mi do emi yi jiwe o de do wuno emi yi ji kwe ye we bi ba si ton edo we de lemu ti emi no yi wuno e emi tin do ene lo do no wa san ja wu do no won le mi do no tun mi do te do no de mi so alo ken to to me edo we ne nu emi to won ayin dogi ya mi niyan sigba eto yiro mi wa le vojo mi we mo ni eto ene bayi e ma indo e do tonu ku kabi e do ojo we do mo we ne eto wa ye ton do ya we sigba ni awa jeta siyan ji bu wa igbe to nyina do no gbe to ta siyan to e yi ko we do apun to bode do mu kon do mo be anyu e no wa linu o me mo nko ton ni do wede ni do pon dodo e ne utu mi na do bi wa oho o ta eyin awe tolome de bi mi to pepon e soru ti ta wuro po afo eton awe e soru ti we o ta wuro po afo eton eyin awe to doho to o to gbe to le ton le me lo gbogbo sunu do poropo ni biyo to ko menu eton si nyonu do poropo to ko menu eton si nuziza fadaka tole po nuziza ehisi ka tole po madu e nawe ni biyo de edo to fi e o be pla gbe to susu ni biyo to come and wait to si yeza o hogbe de vodeto e yin o hogbe de medo na ye ni we
ye ni we biyawa ye yira do to e ba si o e ba si ogbe mi to me to fi amo ye le do na do gojo anu e nuwe ye nuwe a we to me de vosi anagbe to gojo chigba nuwe nuwe jo to fi ma do ina we nuwe je wo la fuwe do ra ye ni biyo to ye si nuwe ye so yi na isa ri vile ma goja egypt na do a gojo na ji wo ye we juro na do de ye to so pine ma do ina we ye do mi ko jiya to tweke me mi ma so na nde pepe mi mi wa to ke ka ma na nde mi nuwe ba mi te mi wa to bi biyo mi do mi ni na nde mi nuwe ye so biyo lo ye we de ye yi na ye amo je wo la fun uwe do na ni wa gbon mo ti ba o me de vle ko nyina tade na ye ke lo wa pa fo eto aton to de biye okuno so na nuku dagbe gbeto ewule to nuku egypt nu le to me le podogun e dari mo poto azonyina kande ko wa ye ejile po o besele ko wa supole ko wa o sezanu miyan le ko pleje eji o sin yeton ko dios ohun ye na ko gbewon ana israel bile gbidigbidi ye na ko do mi ko gbon awu fi esa susu ele po me mo na nde mi amo chigbawe na o me ele ye na ko do mi mo na nde pepe mi chigba mado ina we ji we ye we de uwe na nukun dagbe ye to gbe to ewule nukun me na ye run su ahode ama yin do wa ji we nyi won le po a o ya ye ko ji asun ye ko wa do to lo me fi bo ye ma ko nanu ti yi ye ye ma nan de pe ye bo jo wa ju na gbon fi de bi na do yi jiro je ye to le na ye eyin do jo e ko ma gbe nde to e no we ye wa do de bi do mo mo se so yin me ki klo talala to ayi gba iji ti ton ji to de bi fa lo ton le nu kun me gbodo to gbe to ewule nu kun me amo yesu a ho ye ago wa do ni Yesu a ho ye aso ye ko wa wa igodo leton amo nuwe yi o tu kla ye ko wa ye ko jele amo Yesu le pomo o we kan we ko to Egypt mi na pomo ato to ye lo sun gloga mi juro na pon de pie ye dona me de pie dogbon a dokun e ke ye ko yi wula na ye si ba po to fada ka po de fo de po de go we yin do mo susu a o ye na azon o ye ko je tukla na loto a tonto u we yin ye do titindo ye do a dokun lo e ye ko yi na ye amo de pie wa di ke na me go wa de pie wa pon de pie di do e yin a dokun po to si ka po jale si ka go fra ka lo po ton na ye Genesis we ta eyin wa pon Genesis we edo e wo so do nla Abraham jiwe ori eto wo do na Abraham die do be je ma ko nyu e be je ma ko mo do na o vi jiwe we ton le be je ma ko mo do na amo o we jiwe we yin dondonu le po ton jiwe ye we yin dondonu uwe yin me do Israel ayi uwe yin me pe nanu le po amo okun twe na yin jona to ayi gbade ma yin ye ton le ji e wo so do nle amo mi to pin pon Genesis we ta fo ton afo e ton wi aton ni amo ta fo ton 15 verse 13 13 e wo so do nla ye do Abraham do mo oyun e dodo do mo okun twe na yin wa chinu to ayi gba ye ke ma yin ye tonji bo na so sen ye ye na so bi anu kuna ye ko ope fowe do dai lo ko ton do nu gbo o vi kun ye ton le ye na ye ayi gba jona le ji ayi gba de ma yin ye ton ye na yi fi de vo le ye na yi egypt gabo egypt le na bi anu kuna ye bo ye na so sen egypt ye na se akota lo chigba akota ene de ye se lo we ye na so da we na na bia nu kuna ye ho pe fu e akota lo ga ye ke ye so se uwe o yen na so da we na we no jo ni ejo e mo do na nle po e wa do o me ye le to e godo lo ye na ton po to nu be pri susu po amo ene ho wa di ke na mi pon e suru tin we o ta wi ya we afo e ton gba ton ta wi ya we afo e ton gba ton e suru tin we ta wi ya we 12 verse 35 in 35 edo o visa iton less what credit you go
setan ye so bi o so egypt le si nu sisa fadaka ton le po nu sisa si ka ton le popo po avo po oku mo so nanu kun dagbegbe to ewu le to nu kun egypt le ton me so mo bo ye gbo ye ni tindo nu eye bi o le ye so yi egypt le do dugbana ye egypt le do dugbana dire mi wa mo dona do roji weye we ton manayi ma wa didi me gbede eko dodo ye na sen o akota devole ye na sen ye do to ayi gba jorun le ji e ne godo mi na de ye to do gode mi ko de ye to lo e mi na de ye to po to adokun susu gege po adokun susu gege po doda mo adokun ye ko doda yi jenu kan si ba po e yi fadaka po wa di kina mi po awe to de bo de godi vie e ne yi susu aho azon e yi tukla jije ye toton e yi ma su aho ye nada yi wa di kina mi po de vie a samu si we de vie 105 sansenk afueton 37 ba tonu po awe e ne indo transet de ke mi ni po nu e kunu de dwa mi to file jiwe ro sun we su aho nu e ye ko wa Egypt le ki ya ye credit beto mekanimo bo zan ye de jiro ye do ti gbawe na o jire so na jewel of nede e yi na ye so Egypt le si a ho nu eye ko wa bo ye ma su ye le da yi ton le po amodi ni do jewel ma daro teni we ye na ko do me le kan ati gba lo gba ti gba ji wo ye we e wa nu le po na do yi na ye si wa po e ba si po fadaka po amo e we nu eji wo ye we ko ba si amo e na ye nu kun dagbe o aso je o tan mo e gan ye je gbonu po fadaka po ko si ka po wa di ke mi wa mi wa malaki sin we o ta ton malaki sin we ta ton afo eton eyin atonto malaki sin we ta ton afo eton aton podo onye na wase po mi je owo dida kan podo onye na yin kunu de to awuya no de to eyin owon to leji podo to ayo de to leji podo to we yo meyin pinpule to la lono leji podo to ene le eke no bianu kuna banu meto eyin azon ku eton le me asuchi osi poto to chi o vile popopo ehe le ojona ja pado poson ali ro jojro eton me bo ma dibu si mi gba we okunu awon pa le eton do e we yin zetu te jiwu ye we ton jiwu ye we no dawe we nu na o mele to azon wa na bi jitin le ye na ko su aho ye ti gba ye ma su aho ye we na gbe to le wa azon na we e jira ni su aho ye azon de azon ko ye ton de je e ye ma su aho ye bo ye le do anyun nu yi nu we e jira ni su be anyun ju e na gbe to wa yi so a lo to e me e na pe na we ani yawo su aho me wa azon na we azon ko e ton to pipe me na nu kun dagbe je we ton ni do moten do tin to ye po to nu we wa te lo poji a ma na so do ya na me to azon wa na we ka bi me ma tin do me de na wa bu na ye abi anuku na ye blo mo wa di kira mi go wa Jacob sin we ta ton Jacob sin we Jacob ta ton afo eto ene mi da ye go azon ku azon to ke ko ho gle menu mi tole teton eke mi gonda yi gbon bublu dalito akwado eto akwado akwa eto ejira mi su ye nu e ejira mi su me wa zona mi le me se mi bo wa zona mi le edo ama su ye bublu e mi yiran yirodo ablu ye ni e wado ogbe me le ton tu akwado podo akwa ye re hotel ton bio oto kunu awon pale ton ton me e bio oto kunu awon pale ton ton me akwa ye ton na akwa ye ton e bio oto ye ton me e bio oto jiwe ye we ton me
ene utuwe ukuno losnede na gigendi udidoe yekudoda ijenu kona Abraham lolu ebo agendi de kudomo loje na topo ba dokun susu gegepo chigba dimpi wadi kena mnikwa atonto to fi minjuna kpon atonto to fi minjuna kpon yedona mi to fi yedona mi do yedo adokunwe ye rengu to ayigba jono ji le jiwe tindo nilende to soja na ye na yizungbo me ye na sosen chiwe yawe ye ton edo dikena ume chile ni yi na ye ngo so gado semi to sisen jiwe yawe me ye na so gagba e yi ogo wade na jiwe yawe ye na so gatindo nunde ye na za ye basi ogo go ye tole me sisen jiwe yewe ye na bayi aki alenu tonde nuwe le popo e na yi bi bayi poto si kakpo fada kakpo fite ina ke ye le poson e indo ye toko pine asigba logba amode bie chigba mi dope na jiwe yewe do jwe ko modona e te utu jwe do na minu kundagbe ete utu juwe do na minu kunda agbe to Egypt le si nukume ete utu juwe do na minu kunda agbe ibo na minu we mito bibiyo ele popo kavin we mikambiyo yele na le do te de utu we mana yendo yipo do motendo ba u goholo to we basi osunbo me juwe koso uri awu wele popo ton modona tindo nukun moje nungu we tomo do edo le do te de wapo juwe do na nukunda agbe ne lo hana we e soru sisi we tak banu kuwa we trande wadi kena mini kpo apo eton e kenyi titan e do gori na ogbe tole lo modo mo se den na do je te waso osoloji gbe tole lo be ye de prido po do alonde bodo hla edo tite basi ovo bunde na mi ke na to yi to mi nukon na eyi mo se keton dawe ke kemi kheji je gbomuso Egypt si ayi gbaji mi le manyo onu ewe gba mi manyo onu ewe gba po afeto aweto alon bo so dorna ye do mi we aloke sikaton le lo eketi to oto asi mi tole tole me visunu mi tole ton po viyanu mi tole ton po bo reye wa de bi anyu en sika eye ko mo yi so Egypt le de alon wa do ni so se wa na yin do so gan do ba yi o vo dun de na mi je so wa mo ye nya na adokun ejewe na ye lo ye nyina za si kapo fada kapo ejo e ko beto alomena ewe ye nyina isa ye yi do pa e yin o vodu bu wa pon afo eton gban a banu kun lo po 31 mo se so lego do kuno lo de bodo mo o me ke le ko wa nyina do onyina do da o de lo bo ko ba si o vodu si ka ton le na ye de ye ya dokun ejiwe yi na ye lo ye wa yi adokun e lo na do hen ye won ji nu eye ko pon le popo ejo e ko pon ye le popo to e Egypt be ye ma mo de je we ko wa fun jago do vodun le poto Egypt bo do de ye le ton adokun eje we so yi na ye so Egypt lo we ye le so wa yi din bi ebo so do wa wa nyina jagodo jiwe we go be apun nde to fiya be ma jiro Egypt le be ma jiro Israel ni nyere mo nu e yi nu ejo e gbe won na we se me do gidi ye kun ayin bo mi le do fe ye ma le gbon mu amo pon afo ye ton gbanu pon awe to gan cho din fiye e ye mo se gbe so to de ho na ye na o we di da je we tun na do wa ye ji gan cho din fiye yin o ye na jona o nyina do ye ton podo eyin lala susun mi nyevewe so we to e ye ko won la me owo gbeton me won ni mo se we o de mo afo e ton gbanu pon aton okuno lo so do gan la mo se de mo me de pepe ke ko wa nyina do mi
ewo we onyina sususo oweche me adokun ye ton e ja teme do ye na do de do nko bo do okuno po okuno wa susun yin ko ye ton se so owe ogbe ton me amo adokun eyin si ka po fada ka po ye yi do gan jiro je ye ton bu ye yi do wa ndo ye de Ezekiel tapotunukun lo po 16 says bo kun ge mi ni pon afo eton 17 17 17 fotunukun awe ye yi nu siza wa peno tuwe le gason si kache me bodo so fataka cheke onye ko nawe me bodo basi boshi ole nawe bo so to gali lo basi ipo ye ipo amo jiwe wa to edo yen na ye si ka po fataka po ti gba ye se si ka po fataka ti po bodo basi obochi ovodun bodo sen afeton fotunukun aton 18 this winter Ewo sodomo dogi go to e yami nyebewe Ewo sodomo yen na gan dagbe wa che le po gbonu kan to e bonazo la oyin okuno lo ton lo tonu kan to e ye na teme nu ejiwewe na ye na do wa lesu bodun na ye begbe to le ma to mo to e gbe we ku edo tin do adokun e ne lo ye to jiwewe ye to sen game ye to wada gbe la game ye mo teme na azo jiwewe ton ti gba din bi ejo e ku wa do na ye din bi e kredi pagbe ton e ko do do mi din a oduta o lo ton po do do ton po jenu kan we to e go do na yi nu e ku le po do go na ye na we nu e le ku ejo e ku wa yi do go na mi din bi na ye din bi e siri ka po fadaka po azon dagbe pe do dagbe azon dagbe podo adokun le po ye wa ya adokun e lo din bo wa yin do e newe wa de e de jona blebu e ni lo sen we ye te ye ma so mo temena ji ku ye we gbe de ba ye yi nu e jo e yi da lo e to mo lo do ba yi o vodun jago do ji we ye we gbe no go be e mai mo ya te wa di ke mi po hosia sin we ta o afo eton tita o ve ti gege no de we israeli kede o sisen eton je gbonu ke dedi susu gege o sisen eton ton e ko ren agba eton le jideji ke dedi o yona ayigba eton ton ye ko ba si odo tin dagbedagbe le amene wenu na wa ido na ejiwe yi na we doa tonu ejiro le wa awa dede we jona adokun ejo e ko yi na we awa ni won na adokun lo ruga jiwe ye we awa to gameza to ile popo jiro je ejewe yi na we awa yi so en lo me do ba yi vodun bo wa to sisen jago do jiwe ana wa lesun o ve sisen e ma do ni de pepe e do israel ko yi o ve ti e ke ma do sisen de o sisen de e wa do na mi to fi e wa to do na mi de fi e e na wa yi gba ye ton le e wo na ke o do tin le gble nu e je do ni do sen ji wo ye we e wa yi do e de ji ji je ye yi po to gigo e je do ji wo ye we ni tin do le po e wa ze yin gigo e lo bo ze do e de ji na jo e ko do mi le mo na ma gigo mi ton po to me de pe po gba amodi e do mo na ma gigo mi ton po me de pe po ji wo ye we mo do na nu le po bo so yan nu le po ke de di onu e okuno gbenu lo ko so odo e do ye to ho vo le do ye yi o la lo le do go ye amo na ye sinye ta tonu iwa ye ton le me utu wenyina no ena ko ayi gba ye ton le na nu ye ko wa le po na o yina ye ko wa le po ye ko do vodun de na ye de wa pon e wa do e wo ko ma ayi ga ye ton de bi e uwe ye na mo ye wenyina no ye na mo ye wenyina no
divi ewe ye na mo e ni owe ni na no e na huagba ye tole we na okuno ko na oho ye to Egypti boso na ye azon dagbe boyi dagbe na we na okuno ko gwa na we to e Egypti dombo ko do na boko na we six kakpo for that kakpo e majiro minisan we yi na mi lo na do jagodo jiwe ye we atonto lo we mi na pon divi atonto lo mi na pon atonto ne we yin do jawe gbon vole jenu kona sisayana nyina we onyina onyina wa tole jawu he gbon vo jenu kona yasana nyina wa tole na nyina we wa wutu esodu sisin we ta wuro po afo eton chawe ta wuro po afo eton chawe chigba do vi israeli tonle tonle de gowe avunde manadre ode etondo do gbeto go ka vido kanigo na mini do yuwe do kuno yi vo gbigbon de do cheche egypt le po israel le po po ton joy wa do na mose do do na falo amo won mi ma do e na we adone do o lo na fleje gbetre po jiblo do ni do azun yin na kan do poreja e na wa ye o me igbeto ta siyen to gbeto he siyen ayira ye ton gbeto e ope ko do akun gbeto de nyuwe gan bodo to ateti jagodo jiwe ye wego ye wule jiwewe idaloja chigba israeli vire na yin wola bo na si sedo e ma ja o israeli tole jiamo na yerin do nyun e mo do jiwe ya ko yi o vo igbon de do mi wule po to mi po tete afo e ton chaton david tu e ke le po na jete wa de we bo na de ye de glan mi do mo ton je gbonu bo na do mo ton je gbonu po gbeto ke ko do we le po po to ene godo nyena ton yi ewo so ton yi so falode to adi miwa wume amo devie na e magaze do gbogo ta sisiye ton lo magaze do gbogo ate chichi ton lo devie ojire ko so na jiwo ya we ni webe ni do donu ji pipe ton ki ya to eji na e ma na do sin donu kon to ate chi podo to li vive jagodo jiwo e go po meba afo e ton chene e wa do okuno so do ran mo che do falo ma na tun tu aji ran we gba na ye ni do hen nu ja wu che le sude jito ayigba ijiti tonji falo to li veto we e sinye ta so mombo e renji we ye we na do to dido nuji pipe uno da we to ton ya to eji afo eto an o mo se po alon po wa ye wa nuja we ke le po po to e yin falo nu kan okuno so ken ayiga falo ton siye e ma sogbo o visuali ton le ni yison ayigba ji onu aton to glo e lo sun ton ga mi jura pon wi wala e ja wu to israeli ji to fide ye no no a we to mi jura pon a o yasana me da hode jagodo me wulen gato israeli tongo wa di kemi po ojuro dude jiton na israeli gandu to amo tita tita di ani wa di pie wi wola ja wu to israeli ji to fide ye to ni no nu e ji wi ewe ko do pagbe ton na mi niyen amo e do na e do owe dida asonyina kan da ode ja ye na hu nu e tin dole po chigba ye do polonji israeli bile ton go ya lo mo na je jiwe ye we
ena hebo ipode wa na e manabia nokuna ovie tolegba e ne utodo do ovi miti mi pona ovi chile ni yine ndoto na semi uwe zombo edodo na mi do nungbo nungbo dokporopo beto dokporopo uwe yedo ene hu yele hu legba vula o legba vula si o unai sisado honu kon yeton e wa do pe na yen ko mo ohun lolo yen na jugbon mi jiwai we na ko de ovi de to do pa ten to lo legba vula do yele hu na hun lega bo ye ko so o se to nu bo ko so o ki alo yi bo ko so o yi o hun we ne lo do ho ye ton lego dado ye ga nde mana so je ye go pon gbede ba na ye ko de de jo utu na ene lo to utu ye tindo wi wola bo ye do onyina de ma gando ego ti gba egypt le de ma tindo hun lega ye ma ki alo yi krisi ye ma ki alo yi hun lega ye we le po ye na gbon we dida fi awude me mi mo wi wola ja wu to israeli ji to fi de eto nino mi wa pon exodus se we de fi eta o wa fo eton konu pa we edo mo se so dre alo eton le eton la o lo dali se vlo te tride so ti to ayigba egypt ton le poji azan aton ye mamo ye nozo mo mede matite son ote etome ho azan aton shigba o vi israeli ton le popo tindo ede ri won to fini no ye ton le me ja wo di ma na do kala o vi israeli ton le do vo son o vi to li ve to le ton o bi ate ki to le ton me ma di ke mi pon malaki sin we ta ton afo eto fo tun okun do po we nenu we ye re dibusi okunu le to wo do ode po awe to po okunu so tun to ayi po se po do ye so won ala owe ofunrin ton de to ewonu kan na ye re dibusi okunu le po do eto yi eton ton le po le ye u mege tindo le di o to ayi ga ye to me bo ye to ho me jiradu na ye no so ye to ho do to ho jiwe to me ye no ponu ye de le ye se to na okuno ye no te to gbede de jewo to me ye to me de vole ren lo do ye me dibusi okuno ile po bo na o ye yi po to gbe gbo po na okuno ile po ye u le we ye to ye do na mi to fi pombo ye do ye na yin che we okuno do to azalo me ere me o yen ba si adokunu alopade erete yen na kala ye da yi dile o me de no kala bisu nu eto titire to sisen da yi do eto sisen da yi do ogbe to le se toru na jiwo ye we me no no ogbe do gbo ko lo dali gbe to de yi jiwo ye we do ba yi tita won le gati to ye me ye to gbeza wiwe po to tali ayi po beza wiwe po san ye so to jiwe ye we ye to sen jiwe re yi vo mi gbondo ye le po to ko si le po tete mo mo na bayi na mi ni wa po afo eton ko ya we we nenu we mi ule na le gobo so nyo vo gbi gbon to dodo no po meyin na kan po tete to ewo e ke to jiwe ye we sen po ewo ke ma to si sen po tete aweto to fi aweto ye do na mi ye do o ya sana me e lezun awon jagodo me de do te to israeli ton ye to abun wo jagodo jiwe ye we o ya sana me na abun wo jagodo me kula to israeli ton amo de vie ye to avun o jagodo gaunu po ye ma juru na na nu je we kan bi o to ye si lo ye ma juru na jo awon de we ni ma ye awon de ye to funfun e ma ngala gbe to ni ngala jiwe we ma jiwe je we to
lobre a wuna ye na nwe ye wa elo ton utu wa pon ta wuro po exodus ton bodi kena mi pon e basi afo eton e kenyi cheneto mo amo joy konyu e joy do follow man atun to aye gran mi gba okuno so do gran o mo se do follow man atun to aye gran we gba na ye ni do gan nu ja uche le su deji to aye gba ji ton ji ye do na mi to o ta ton exodus sin we ta ton afo eton ko we do po 19 wa pon eduna mi to fi nyeso nyuendo akolu egypt to mana dike mini yi lala e magbon alo huwon lono de darigba e nyue ma yin anase tonu jiwe we nyue ni ama anase tonu we nyue ni ayin to li veto ta sien to ama juna ki alo yo we ton e nyue e nyue won le gadi eto ayi mena gbeto le po mede ejiro wa yi mejiro ni wa yi chigba gbeto de le ti de ejiro na yi gbeto ta siyen to atechi to ye mana juro na do so gan do yi ye me eto avun ye me sonu jagodo gan unu po to gole jiwe we nyo ye mana e nyuwe utu jo e ko so wole ya wu we idare ton da yi to otena gbeto mo gbeto le po me de pepe ye na sinyeta he na gbe na do so gan do lita yi na jiwe bo ki alo yi le avun de ti jago do ye e na nya u fi yesa o ya sana da hode be ya mi e so gan yi falo e so gan yi Nebuchadnezzar e so gan yi me de pepe ka bi helobu e do e manyo jiwe ye we bu manyo de na so gan lita yi na jiwe we do avun de ti to ye le po to jiwe we po teche e na do ya na ye aton tolo de bo de go to fit de vie uwe yin o juro du de ji tona israeli si gadudu ji we ye we na du de ji jawe ji we na du de ji jawe ji we ye we na gba won ji we we ton we awon gba yin mi juro na pon gbe to ta si yin to de pepe de so gan yin to ai gba ji fi ji we ye we jawe na gbon godo jiwo ye we na du gado melody me ne ma ga no gbe do pon jiwo esi no pon ji gbede gbede jiwo ye we na yi o juro ton che e do me ene ni e ma te ko gba won e ton to din gba won na we ene ton to din e juro ni do level jo we yin e level jo yin na we ni level jo yin da we ni level jo bo bi ona le blanu bo din won le gan ni e wa mo ina gan ti gba ye o me ku to yin na do e ton mele kaka do ido yi ye na tin to wegble do me to lozo do me ene utu ye do na mi to Daniel si owe Daniel si we Daniel ta ene Daniel si we ta ene afo eton gban no pa ton 35 35 bodo to menu ayigba ton le powe ye yadi o bo e wo so no wa kede di ojuro eton to awon fun to olon ton le me bodo to menu ayigba ton le chechin amene bodo mede ma so gan ho alo eton se ka vido nle do ete ye to wiwa yele de mi do uno yele de mi do ache ye o me yi to menu ayi gba itan jile na nu eye ko tin do ko do wu no ye ko tin do po adokun ye be pori pe ye le ndo e ko fo do fine gbede gbede ji we ye we pe ye me poji indo follow ma peji indo me hello do ma peji e won mi ma do na we yes ma ga peji we ji pon gbede gbede nu ya juro le po to sign we ndo ani lita yi na ji we ye we no juro ji we ye we to me e do na mi to fi e wa doro e do to menu ayi gba lo ton le po keche po do mede ma so gan ho alo e ton se ka vido ran le do ete amene ete ye wi wa nu e falo pon lo ni e to godo falo wa mo do na din do mede ma ti e so gan du alo ti na alo e ton ka vido ran le do ete wa we ye te afo e ton 37 gba tonu kwa we 30
set de vie nye Nebukadnezar ipa bo jira onyina bo so gbogbe na holu loto nanu gbowe azon etole po podo aliro etole we dida podo enele reto zonizinto o sakla mele ewo ti so ganado zinda yi Nebukadnezar wa polonu to godo me amo eko gbo wenu wenu na aira eton eko wale dokanli yeko diwe dokanli wenu na yeko yeko wiwe ogbeno wiwe boko dawe ne bo jiwe wa dogi ye do mede matiye so ga wa abuja go le jowe go wenu nu we go yiye to pleja igba yi wa diwe so kanli wenu na ye diwe so kanli de fi wa ino nu kan bo du amadi kanli gbeno gbeno kolobo dagbama wenu nu we wa li tai bodo mede matiye tai di jiwe ye we falo baya oplon nu do mewenu eden edogban kakakaka bo e wa ivi avi kire kire madopodo ehuehu yi o plon jiji bi tole po patapata e ma enecho to wene ko so ojo iseri bile duro eni yi godo amonde to bayine de egbe so jemona e do etewu tundo gboye ni yi etewu tundo jo ye do gboye do yi e wa yiro awon fi pe to le po kekele po bo nya mona ye kokokoko wa ije ohun fe to e wa pon opon dawode amo egbo wenu opon de wa pon to fine wo e magado no gbeba na do wa do pon ko pon opon de ne te to eku to ate chichime eku to tole bibeme ye eku eku to ohun bebe lo me fine bo wa yi madopo to me na do ivi avi avi ma pote to madopo to me enyina mo mi wule bo jiro je to dimo amo jiro je yi to dimo jiro mi ode bo wana we to sai me mo ete we so hen we do te be anado okuno cho jale nyina do de nyu e gangan gan bo do wa ile po nyina do de nyu e bo do wa ko we da ku se nyina do de nwa po to juro po ile po po jiwe ye we pite ate ya wu cho do na okuno to egbe bo tawa bo do gbenu mulemi nu ya na wale po ni e ya wu jo do we ne do game na ni do so gan do hon gan so we de ton de jame den fi ye do asi obi lo ko wa mla yin to ado atile po tonji atinde pepe de ma gese se je gbonu ati eni na isi sase bo na yin didrado o lo zo me chigba amene endo me de na do wa yo yin okuno to to egbe le blano to to te jomiwe to to ayime jomiwe to to ayime ti bi e ko de gbe na gbe tole podo podo podo yin le vojo mo we na ye le vojo e no jona we na e jona e no na hore game we we na e jona lo e na pe nu kunde yego be so di kakakabo mi na do aje gigo me to ma do podo me nwa wo de mo de pepe mi ton mo na gbo gigo ma do podo ton lo goro jesus se yin ko me le vojo e no na mi nu kunda gbe to jiwe we di ate chichi to le bibe uwe no va ujroje mito sudo so madopo do jiwe we tome levojo a chi ate do jawe goblo levojo wa funta po to jide bie bona hode ana hode na lebla nwe to si a loto bangba na we de bie e wado mende pepe na dakwa jiro nyo okuno to mende pepe na dakwa jiro nyo okuno to we na wonega chigba didon na me to afun opoto o basito eton po didato eton po ashi ate blo adike ate chichi vawe sudo blo adike ate chichi vawe sudo blo mende pepe ke dawa yiro yin okuno ton yeda wole ga jiwe o de mi na ke ofo igbon de wa dodun le po to mo wa dodun le po cheche nu kun dagbere tin na dodun le sigba yo me yan te chi tole ye le na monukun bi a jiwe we ton
mi ko se ho ji wo ya wetan e jira mini ki alo yi e jira mini joda gbe nyu e ton la ji wo ya we na nu e ko wa na mi to jire ke me e ko do afanu me ton la mi agun di pala bible church bible plan agun gbeza siso siso ton die mi ko se ho kona me pala pala ho kona me teji teji jenu kona avi re re kaka doi doi amo debie amo miko mo nu iwa eton jwe majiro mire ni don chigba na mele poni do so gando wale vojo me jale mi enu kun tu efire gbogbo ri ate a o si owo je we ton lo jiwe ye we juwe we wan yin nano mo we e so yin juwe ninu da we ga o vi Israeli ton le po ye tin do kan ni mo gbenu to Egypt ke da di owo jiwe ye we ton owo je we ton so sa gbedi gbedi do o jire lo ja bo yin na kun le ye bo ye na gbe go so yi ayi gba ye ton ji ji we ye we mo no di ogbede owo to le mo no di opon gbede o ko na me no je nu kon bo so no he gbe ton na do ho gan so we di da golo e jira ni modona ji we ye ma juro dogbe to le ni do dogba chigba dogbe to le po ni do wa le vojo me beza nyina do ton na he gbe to biyo biyo o lozo me me moto nko ton manaso ga mo jiwe ya we jiwe ya we to a ho kona me bayi edo ho kona me to la falo falo de men we jiwe ya we yo ere tito no me mo aru an de we jo hola jiwe ya we jo de we ne o vi lulu lulu lulu we na yin jiwe yewe uwe inu ji peto mede mati e so ga di onu kun so e jiwe ko na mi afanu me ton e ko to ko na agun e to ko na agun lo blebo mi duna ko debuna do na okuru no nu e juwe wa to beza Egypt le to me nu de we yin okuru de we yin mi u le credit o vi jiwe.